Gardana Ali Fenani Gardani Kazayı Boza Çünkü Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunu Cusur Ucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Biri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhanemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بگم آل خرابه تو دینه خوابه دی حیات دنیا خوشوابه از ویسی درده دلی خرابه بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتم ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه برطوانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خود ویسی بینگه دامشتر دارانه داربسته ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش تر خم داد ذکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بدل کردم بیش تر یا خشان